Saramoro moro mā toru, e saramo nā tā vita. Ko Yehova toku tiaki, kare rawa o e ngere. Teaka moine ai e iaku, I te o ngā e nganga e re rubri pēra. Teara takine ai e iaku, nā te pae I te vai tae mārie. E a kaukirai ai e toku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika no tōnāra I ngoa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate, kāre rai au e mataku te kino. Tei whaitata katoa koe iako, tō rākou e tō tokotoko te iaka puma ana mai iako. Kua ka noono koe I te taikai ngā kai nāku, ki mua I te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi, te kīne I tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I āku, I te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa ua tōku pukerā. Ko te reo te o te itinamata kūki aireni, I runga te rātio 4EBFM, I runga uru mā varu, tōpatatai.

Saramoro moro mā toro, e saramo nā tāwita. Ko Yehova toku tiaki, kā re rawā o e ngere. Te aka moine e aie iaku, I te o ngā e ngā e re rubri pēra. Te ara takine e aie iaku, nā te pai I te vai ta e mārie. E aka oki rai aie I toku vairua. E ara taki rai iaku, nā te au ara tūtua tika, no tōnā ra ingoa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate. Kā re rai au e mataku te kino. Tei vaitata katoa koe iako. Tō rākou e tō tokotoko, tei aka puma ana mai iako. Kua ka noono o koe I te taikai ngā kai nāku, ki mua I te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi. Tei kīne I tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I āku, I te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa ua tōku poke rā. Ko te reo teo te iti tamata kūki aireni, I runga te rātio 4EB FM, I wanga uru māwaru, tōpata tai.